0: ဒီစာတန်းကိုဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးလုပ်တယ်လဲ
1: ဟင်းအေးသမီးတယောက်တည်းလောက်တာပ
0: ါကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ

0: ဆန္ဒမင်္ဂလာပ
1: ါမင်္ဂလာပါဆရာ
0: ဒီနေ့ဆရာချင်းမိုင်အစည်းအဝေးသွားရမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြီးထားလိုက်အောင်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဟင
0: ်ဒီစနေပြန်လာမယ
1: ်စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကျမကြီးထားပေးပါမယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော
1: ်ကိစ္စမရှိပါဘူး